Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. NASA-in svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je 30. kolovoza iz Floride na misiju istraživanja najviših pitanja astrofizike i kosmologije. Teleskop vrijedan oko 4 milijarde dolara lansiran je iz NASA-inog svemirskog centra Kennedy raketom SpaceX Falcon Heavy. Roman je osmišljen za istraživanje tamne energije, tamne tvari, ali i za proučavanje gravitacije na golemim udaljenostima te potragu za egzoplanetima izvan sunčevog sustava. Prije lansiranja postojala je zabrinutost zbog vremenskih uvjeta, no raketa Falcon

7:53, vrijeme za najavu radova kojih nema danas, pa opet koristimo trenutak za na današnji datum. Na današnji datum desilo se. ...1892. godine Edward Emerson Barnard otkrio je Jupiterov satelit Analteju. Analteja je peti po redu, to jest peti po veličini otkriveni Jupiterov satelit. A zanimljivo je što u prosjeku ima promjer od svega 168 km, sičušno. ...1991. godine Tadžikistan je proglasio neovisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji datum rođeni su Ante Brkan, 1918. godine hrvatski umjetnički fotograf. 1972. godine Goran Višnjić, 1975. godine Michael Bublé, a 1985. godine Luka Modrić. Na današnji datum život su završili, odnosno je završio 1976. godine Mao Zedong. Na današnji datum obilježava se i Dan hrvatskih mučenika. A mi idemo dalje s programom, pa ćemo za 15 minuta oko baciti i na vremensku prognozu.

Grupu Matt Bianco oformila su trojica članova Mark Reilly na vokalima, Danny White klaveturista i Kito Pansioni na basu, isprva pod nazivom Bronze. 83. mijenjaju ime u Matt Bianco, tada im se pridružuje i poljska pjevačica umjetničkog imena Basia, te tada kao kvartet objavljuju prvi single Get Out of Your Lazy Bed u veljači 84. Poslušajmo ga.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Pjesma koju smo upravo čuli, Get Out of Your Lazy Bed, prvi single grupe Matt Bianco, bio je i prvi top 20 single ove grupe. Dosegnuo je 15. mjesto na UK top listi singlova. Ovaj single je uvršten na debut album Whose Side Are You On, koji je u prodaju pušten u ljeto 84. Inače, zanimljivost je da je ovaj album jedan od prvih albuma objavljenih na tada novom formatu, na kompakt disku, dakle na CD-u. Čućemo još jedan single s tog albuma, pjesmu Sneaking Out the Back Door.

Drugi studijski album pod svojim imenom Grupa Matt Bianco objavljuje 86. Od kvarteta postaju trio jer je grupu napustila poljska pjevačica Basia da bi se posvetila solo karijeri. Ovaj album je postigao veći uspjeh od prethodnog debi albuma, najviše zahvaljujući velikom hitu Yeah Yeah, koji smo čuli na početku emisije. U ljeto 88. u prodaju kreće treći studijski album Indigo, a s njega slušamo single Don't Blame It On That Girl.

Na valovima radiocentra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. Treći studijski album grupe Matt Bianco, Indigo, bio je pokušaj njihove diskografske kuće Warner Bros. Da lansira ovu grupu u SAD-u, te stoga između ostalih angažiran i Emilio Estevez, suprug Glorije Estefan, kao producent. 5 singlova je u konačnici skinuto sa ovog albuma, a mi ćemo čuti instrumental Web Bam Boogie, koji se i danas dosta vrti kao podloga raznim TV i radio emisijama, te u reklamama. All the people on the left, web bam boogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, web bam boogie. All the people on the right, boogaloo. All the people on the left, web bam boogie. All the people on the right, let's go. Let's go.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam britanski latino jazz sastav vrlo popularan sredinom 80-ih, Matt Bianco. U ljeto 2017. u prodaju je krenuo 13. studijski album ove grupe pod naslovom Gravity, a potpisuje ga jedini preostali član grupe Mark Reilly kao autor. Uz pomoć New Cool kolektiva Mark Reilly je objavio i za sada najsvježiji album High Anxiety, i to krajem 2020. Pred ljeto 2022. u prodaju je puštena i najnovija kompilacija hitova grupe Matt Bianco. S te kompilacije slušamo single More Than I Can Bear, verzija 2022. uz koji se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Vi i dalje ostanite uz valove Radio Centra. Moje ime je Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja. We'll be right back.